0: aware foforo aware dada no de yeye no ntia omo e kom no de omo ko hia ntia experience omo ne ya share enti no de o kom ne mpeso obekọ warema anu onyam emra aware ho
1: koma bedi
0: ya me kanu wutie ano anya holy ghost na ye omo boa kunu edi nko asema emo mpa ye ma no face no na ne ne nkasa mewura abc de anya ka cha so fo basika ne mpa ebom so hotel atam ne dia atuna betisu a be bia odi awura wo se na yire nko mpa ebom mpa ebom no kwa de wan